0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
1: Tvoj broj 1.

0: Da, evo 12:20, obećali smo Mateo i ja da vas ne napuštamo onako za stalno za danas, da ćemo se vratiti u naš Virotok. Mateo, dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Jesi tu?
1: Jesam.
0: Naravno, nas dvoje nismo sami, imamo gosta. S nama je danas Aleksandar Đuđa, zvan Aco, jel tako?
2: Da.
0: Trener i predsjednik kluba MMA Silver Gym. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Uvijek za početak pitamo kako ste.
2: Dobro, evo, hvala Bogu. Lijepo, opušteno, lagano.
0: Dobro, okej.
1: Okay. Ajde za početak da odmah krenemo odmah sa pitanjima. Predstavite nam klub, recite kad je osnovan, neke ono osnovne informacije o samom klubu.
2: Evo ovako, ja pozdravljam sve slušatelje Room FM-a i vas ovdje na Eteru. Pa evo, naš klub je krenuo 25. siječnja 2025. Sve sa pete krenulo, znači sa petica. Tako da, klub se nalazi u Vrvitici, Pijačevićeva 2. Klub je napravljen da mogu svi uzrasti trenirati, da se osjećaju lagodno, da se osjećaju kao doma i da se trenira onako sa voljom, s ljubavlju. I MMA, boks, kickboks, sambo, a tu imamo i sprave za teretanu, tako da sve se može nadograditi.
0: Kažete 2025. ali pretpostavljam da ste vi u sportu od ranije, puno ranije pretpostavljam, da ste ljubitelj sporta, ono od malih nogu.
2: Tako je, istina je. Čak sam sa rodbinom svojim, kad sam bio mali, trenirao, oni su me na to praktički navukli, jer je stric trenirao karate prije i onda mi tu, kako se kaže, ono šamaro pomalo i prema na to, a meni se to sviđalo zapravo. I uvijek sam imao taj nekakav ritam za to, štih, kako bi se reklo. Uvijek mi je to vuklo. I evo, donio sam tu jedan mali dokaz. Zapravo, kad sam ja to krenuo.
0: Samo ako možete malo bliže mikrofonu, jer vas ne čujemo. Dokaz je kartica, iskaznica.
2: Kad sam se doselio u Varaždin, kad smo došli u Varaždin, bila ono kvartovska djeca, druženje, igranje. I sad šta je, treba si ići na bazen svaki dan, a nezgodno ti je žitat roditelje za ulaznicu vamo tamo. I sad jedan prijatelj moj Marijanče kaže, Aco, imam ja ideju. Kažem, koju? Kaže, ajde da se upišeš u hrvatski klub, tu dobiješ iskaznicu, kaže, imamo besplatan bazen.
0: Aha.
2: Rekao, ovo zvuči mi zanimljivo, ja volim burlaški sportove, znaš. Kažem, stvarno, rekao, da. Kažem, ajde.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
3: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
1: A da?
3: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
1: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.